0: Мамо Радио.
1: Да прави турбира, не буди код други.
0: Твои най-любши хити. Интуеше еден.